Quale tua memoria, passionem eos, mens in platur, per sacrum convivium, stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, in quo Christus subitur, recoli tua memoria.